Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV!
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: 6 un

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: 6:41 minūte.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.
3: 7 un 3 minūtes.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: 7:47 minūtes.

Pareizs laiks, 8 no rīta. Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietuma piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki, uzsverot, ka mācības ļaus vēl vairāk pilnveidot līdzinējo sadarbību starp NATO sabiedroto bruņoto spēku vienībām, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem zemes sardzi un vietējām pašvaldībām. Mācību aktivitātes norisināsies Ādežu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās, un mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, un mācību laikā tiks izmantot arī bezpilota lidaparāti. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti vairāk nekā 4 miljoni eiro. Īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi, lielākoties telefonu krāpšanas gadījumi. Vienlaikus šajā periodā novērsti vairāk nekā 5000 krāpšanas gadījumi. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz pat vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Vairāk informācijas pašvaldības mājaslapā. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas, tā liecina aģentūras letterīcībā esošā informācija. Pašlaik tiekot piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu. Vidēji tas ir 80%, bet centrā un pīķa stundās tas sasniedz pat 96%, līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu, turklāt auto stāvvieta maksa nesot mainīta kopš 2015. Gada. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā sanāksmē pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā ar sabiedrības novecošanos saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieaugados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Vienlaikus jau zināms, ka 9. Maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militāra

Tehnikas kolona un Kremlis norādījis, ka parādi notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. māju. Un vēl Zelenskis vakarā ieradās Bahreinā un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt apmeklējis Persijas līča Arābu valstis, kuras būdams pakļauts Irānas cieniem izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Un vēl sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidaustrumos gājis bojā vismaz 21 cilvēks, bet vairāk nekā 60 ievainoti. Sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, tādēļ tuvējā apkārtnē evakuēti cilvēki. Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem, bet policija aizturējusi uzņēmumu vadību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio SVH Gold 90 FM 8 un 5 minūtes.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: 8 un 16 minūtes.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: 8:40.

8:59. Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru, tā informē Nacionālie bruņoties spēki, uzsverot, ka mācības ļaus vēl vairāk pilnveidot līdšanējo sadarbību starp NATO sabiedroto bruņoto spēku vienībām, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem zemes sardzi un vietējām pašvaldībām. Mācību aktivitātes norisināsies Ādežu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās, un mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, un mācību laikā tiks izmantot arī bezpilota lidaparāti. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti vairāk nekā 4 miljoni eiro. Īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi, lielākoties telefonu krāpšanas gadījumi. Vienlaikus šajā periodā novērsti vairāk nekā 5000 krāpšanas gadījumi. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz pat vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Vairāk informācijas pašvaldības mājaslapā. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas, tā liecina aģentūras letterīcībā esošā informācija. Pašlaik tiekot piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu. Vidēji tas ir 80%, bet centrā un pīķa stundās tas sasniedz pat 96%, līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu, turklāt autostāvvieta maksa nesot mainīta kopš 2015. Gada. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā sanāksmē pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā ar sabiedrības novecošanos saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieauga gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Vienlaikus jau zināms, ka 9. Maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un Kremlis norādījis, ka parādi notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. Maiju. Un vēl Zelenskis vakarā ieradās Bahreinā un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt apmeklējis Persijas līča Arabu valstis, kuras būdams pakļauts Irānas triecieniem izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Un vēl sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidu austrumos gājis bojā vismaz 21 cilvēks, bet vairāk nekā 60 ievainoti. Sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, tādēļ tuvējā apkārtnē evakuēti cilvēki. Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem, bet policija aizturējusi uzņēmumu vadību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums

0: Par naudu.
1: Vai tiešām maz? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info @visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lai lietus slīst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40%

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
4: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvija. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušu sievieti. Latvijas valsts piedarīgoto intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedarīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija pagaidām nav identificējusi un Latvija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. maiju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikācija par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā, tomēr tiesību sargājošās iestādes saglabā modrību. Jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā un līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika. Tā dzīmē policijas priekšnieks uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības, kuru aktivitātes lielākoties būs Ādažu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās visā Latvijā. Mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu vietām saglabāties bez maksas. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija jau norādījusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un parādu notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt izskanējis, ka jau no šodienas Maskavas un Pēterburgas rajonos tiek būtiski ierobežota interneta pieejamība. Pēdējās dienās Ukrainas droni uzbrukuši Maskavas reģionam. Iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai pavisam netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, vēl vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas vismaz 12 ballistiskās raķetes, 3 spārnotās un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts par gaidāmo vasaras sezonu. Ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm divās aizvadītajās dienās Rīgā sākusies jaunā kruīzu kuģu sezona.

galvaspilsētā. Šogad Rīgas ostā pieteikti 103 kruīza kuģu ienācieni, kas būs lielākais ostas vēsturē jebkādu uzņemtais kuģu skaits, un tas ir par 21% vairāk nekā aizvadītajā gadā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Savlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maināze ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

future.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušu sievieti. Latvijas valsts piedarīgoto intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedarīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija pagaidām nav identificējusi un Latvija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. maiju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikācija par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā, tomēr tiesību sargājošās iestādes saglabā modrību, jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā un līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika, tā dzīmē policijas priekšnieks uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības, kuru aktivitātes lielākoties būs Ādažu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās visā Latvijā. Mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu vietām saglabāties bez maksas. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija jau norādījusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un parādu notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt izskanējis, ka jau no šodienas Maskavas un Pēterburgas rajonos tiek būtiski ierobežota interneta pieejamība. Pēdējās dienās Ukrainas droni uzbrukuši Maskavas reģionam, iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai pavisam netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, vēl vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuzas jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas vismaz 12 ballistiskās raķetes, 3 spārnotās un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts par gaidāmo vasaras sezonu. Ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm divās aizvadītajās dienās Rīgā sākusies jaunā kruīzu kuģu sezona galvaspilsētā šogad Rīgas ostā pieteikti 103 kruīza kuģu ienācieni, kas būs lielākais ostas vēsturē jebkad uzņemtais kuģu skaits, un tas ir par 21% vairāk nekā aizvadītajā gadā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
8: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
8: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: lai lietus līst, lai oda koš.
1: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušo sievieti Latvijas valsts piedrīgo. To šodien intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savarvējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedrīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija vēl nav identificējusi. Latvija vēršusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. māju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem. Latvijā tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību, jārēķinās, ka šogad 9. mājas iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika. Tā dzīmē policijas priekšnieks uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības. To aktivitātes būs gan Ādažu, gan Sēlijas militārajos poligonos, gan Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās. Mācību laikā visā Latvijā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. maijā zemesklēpī dzimtenē Petrausku kapos Riebiņu pagastā Preiļu novadā apglabāts kinorežisors un scenārists Jānis Streičs. Viņš gultīts dzimtas kapos blakus savai mātei un vecmāmiņai. Ārvalstīs Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāda notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt jau šodien sākušies masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos un pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukusi mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī fiksēts trieciens daudzdzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukrainas spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā diennaktī nogalināti 4 cilvēki, vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumā un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuzu jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo arī par nopietnu gaisa uzbrukumu. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs

Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši. Tā vēsta Latvijas Hokeja Federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvenību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40%.

Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušo sievieti Latvijas valsts piedrīgo. To šodien intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savarvējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedrīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija vēl nav identificējusi. Latvija vēršusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. māju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem. Latvijā tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību, jārēķinās, ka šogad 9. mājas iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika. Tā dzīmē policijas priekšnieks, uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības. To aktivitātes būs gan Ādažu, gan Sēlijas militārajos poligonos, gan Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās. Mācību laikā visā Latvijā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. maijā zemesklēpī dzimtenē Petrausku kapos Riebiņu pagastā Preiļu novadā apglabāts kinorežisors un scenārists Jānis Streičs. Viņš gultīts dzimtas kapos blakus savai mātei un vecmāmiņai. Ārvalstīs Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāda notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt jau šodien sākušies masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos un pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukusi mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī fiksēts trieciens daudzdzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukrainas spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā diennaktī nogalināti 4 cilvēki, vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuzu jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostē apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo arī par nopietnu gaisa uzbrukumu. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sannis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvienību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.

Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas

Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vietām Rīgas līča piekrastē ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra plus 17,22 grādi, piekrastē līdz plus 14 grādiem. Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos ir izkrāpti kopumā 4,2 miljoni eiro. Par to liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotā informācija. Šā gada pirmajā ceturksnī īstenoti kopumā 1,5 tūkstoši skrāpšanas gadījumu. Vienlaikus šogad pirmajos trijos mēnešos ir novērsti vairāk nekā 5600 krāpšanas gadījumu par kopumā 5,2 miljoniem eiro. Rīgas ostā šodien Sija Pars termināls piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegāda organizējis Pars termināls sadarbībā ar Sija Naftinpex. Brīvostā skaidro, ka šī piegāda sot apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādas, arī krīzes apstākļos vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušu sievieti, Latvijas valsts piederīgo. To šorīt TV3 atklāja policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga, viņu vervēja

Dursma ar vienu no automašīnām, bet rezultātā negadījumā iesaistītas kopumā 4 mašīnas. Negadījumā tātad cietuši 2 cilvēki, taču traumas neesot smagas. Sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta braukšanas josla Rīgas virzienā. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijā. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukus mērķiem Krievijā, iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens Dauns dzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina spoguļošot Krievijas rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpuss vakar uzbrucis vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt Emirāti paziņoja, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Un Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē ir pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valsts vienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijam notiks Šveicē. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Draugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenesrifs.lv.

Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vietām Rīgas līča piekrastē ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra plus 17,22 grādi, piekrastē līdz plus 14 grādiem. Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

ārziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos ir izkrāpti kopumā 4,2 miljoni eiro. Par to liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotā informācija. Šā gada pirmajā ceturksnī īstenoti kopumā 1500 krāpšanas gadījumu. Vienlaikus šogad pirmajos trijos mēnešos ir novērsti vairāk nekā 5600 krāpšanas gadījumu par kopumā 5,2 miljoniem eiro. Rīgas ostā šodien Sija Pars termināls piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādu organizējis Pars termināls sadarbībā ar Sija Naftinpex. Brīvostā skaidro, ka šī piegāda sot apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādas, arī krīzes apstākļos vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušu sievieti Latvijas valsts piederīgo. To šorīt TV3 atklāja policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga, viņu vervējas ārvalstnieks, kuru policija esot identificējusi. Latvija vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, bet atbildes pagaidām nav saņemtas. Četru auto sadursmē uz Jelgavas šoseja šorīt cietuši divi cilvēki. Negadījumā iesaistīts Citroen mikroautobuss, kā arī Škoda, Audi un Hyundai transporta līdzekļi. Sākotnējā informācija liecina, ka Audi vadītājs pārvietojoties no Rīgas puses nepamatot iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar vienu no automašīnām, bet rezultātā negadījumā iesaistītas kopumā četras mašīnas. Negadījumā tātad cietuši divi cilvēki, taču traumas nesot smagas. Sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta braukšanas josla Rīgas virzienā. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijā. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu

0: Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpuss vakar uzbrucis vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt Emirāti paziņoja, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Un Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē ir pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valsts vienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijam notiks Šveicē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 €. Uzzini vairāk! Eironiks LV.

0: Ikiem cilvēkiem.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atdzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados plus 5, 9 grādi. Rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta ir gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā plus 10, 15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 2, plus 5, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.

Ziņas ar tām studijā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar martu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji pieaugusi par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīli degvielas cenas vidēji Latvijā pieaugušas par 28%. Šodien Rīgas ostās Jāpars terminālas piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu plānotas nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas tajā darbojas. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesības sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Tā TV3 norādīja policijas priekšnieks Armands Rūks. Vaicāts, vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Rūks atbildēja, ka policija šādu rīcību nekādā gadījumā netolerēšot, bet rīkošoties asi un stingri saskaņā ar likumu. Rīgā Kundziņsalā plānots būvēt tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcu, liecina informācija enerģētikas un vidas aģentūras mājaslapā. Valsts vides dienests ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņsalā. Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstas ielā. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes veikušas vairāk nekā 1500 km lielu attālumu, tā piebildis prezidents. Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu

Ēriks Hāgens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bijis Norvēģijas koncerna Orkla līdz īpašnieks. Pirmo zemocenu Rimi veikalu Hāgens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs Rips piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rips. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes Rips LV.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Desmitajā maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados plus 5, 9 grādi. Rīt rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā plus 10, 15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 2, plus 5, rītdienā līdz plus 14 grādiem.

ziņas ar tām studijā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar martu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji pieaugusi par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīli degvielas cenas vidēji Latvijā pieaugušas par 28%. Šodien Rīgas ostās Jāpars terminālas piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu plānotas nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas tajā darbojas. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesības sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Tā TV3 norādīja policijas priekšnieks Armands Rūks. Vaicāts, vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Rūks atbildēja, ka policija šādu

0: būvniecība notiks Uriekstes ielā. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikus triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes veikušas vairāk nekā 1500 km lielu attālumu, tā piebildis prezidents. Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu priekšlikumu, tā norādījis Zelenskis. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā nogalināti 4 cilvēki, vairāki 10 ievainoti, nodarīti postījuma rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Un vakar 69 gadu vecumā pēc infarkta savās mājās Oslo miris norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hagens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bijis Norvēģijas koncerna Orkla līdz īpašnieks. Pirmo zemo cenu Rimi veikalu Hagens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši. Atā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

Te Marta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un no jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Ko viņi darīs?
0: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
0: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
0: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.

Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaisa sadzisīs līdz mīnus 2+3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados +5-9 grādi. Rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta ir gaidāmas lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā +10-15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāmas lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā +2-+5, rītdienā līdz +14 grādiem.

Pārziņā mēterā Agnese Vasermani. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar mārtu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji palielināta par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīli degvielas cenas vidēji pieaugušas par 28%. Sākotnējās izstrādes Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanai pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai virzīšanai. Tā norāda Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts. Zemo emisiju zonas ieviešanas projekta sola papildus izvērtēt, jo piedāvātie scenāriji esot paredzēti galvenokārt pilsētas budžeta palielināšanai, nevis automašīnu skaita samazināšanai pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šūvju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā norāda iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Kopumā iepirkumā nesot tātad konstatēti juridiski pārkāpumi, tomēr bijis iespējams rīkoties efektīvāk, lai tos starp novērstu bažas, kā arī esot vieta uzlabojumiem. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Tā ziņo, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāde notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ, un sākušies arī masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikus triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes ir veikušas vairāk nekā 1,5 tūkstoši kilometru lielu attālumu, tā norādījis prezidents. Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētas Narvas muzejs arī šogad pie Hermaņa pils karoga torņa pret pāri Narvas upei esošo Krievijas pilsētu Ivangorodu pavērsīs lielu plakātu, kurā diktators Vladimirs Putins ir nosaukts par kara noziedznieku. Pie torņa sienām izkārti Igaunijas, Eiropas Savienības, Ukrainas un Narvas karogi. Un Pulicera balvas pasniegšanas ceremonijā ir godināti vairāk žurnālistu darbi, kuros aktualizēta ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenotās politikas ieteikme. Laikraksts Washington Post godalkots par publikācijām par ieteikmi, kāda bijusi Trumpa administrācijas veiktajai federālo aģentūru pārstrukturēšanai. New York Times saņēma balvu par izmeklēšanu, kurā atklāts, kā Trumps izmantoja savu varu, lai finansiālu labumu gūtu viņa ģimene. Atzinību saņēma laikraksta Miami Herald žurnāliste Julia Brauna par izmeklēšanu par Epstīnu un jaunu sieviešu izmantošanu. Ārziņām eterā.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaisa sadzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados plus 5, 9 grādi. Rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta ir gaidāmas lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā plus 10, 15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāmas lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 2, plus 5, rītdienā līdz plus 14 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī, salīdzinot ar martu, ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde, norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji palielināta par 11,6%. Šogad aprīlī, salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, degvielas cenas vidēji pieaugušas par 28%. Sākotnējās izstrādes Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanai pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai virzīšanai. Tā norāda Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts. Zemo emisiju zonas ieviešanas projekta sola papildus izvērtēt, jo piedāvātie scenāriji esot paredzēti galvenokārt pilsētas budžeta palielināšanai, nevis automašīnu skaita samazināšanai pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šūviju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā norāda iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Kopumā iepirkumā nesot tātad konstatēti juridiski pārkāpumi, tomēr bijis iespējams rīkoties efektīvāk, lai to starp novērstu bažas, kā arī esot vieta uzlabojumiem. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Tā ziņo, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna, parāde notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ, un sākušies arī masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spērnotās raķetes ir veikušas vairāk nekā 1,5 tūkstoša kilometru lielu attālumu, tā norādījis prezidents. Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētas Narvas muzejs arī šogad pie Hermaņa pils karoga torņa pret pāri Narvas upei esošo Krievijas pilsētu Ivangorodu pavērsīs lielu plakātu, kurā diktators Vladimirs Putins ir nosaukts par kara noziedznieku. Pie torņa sienām izkārti Igaunijas, Eiropas Savienības, Ukrainas un Narvas karogi. Un Pulicera balvas pasniegšanas

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: lai lietus līst, lai oda kož.
1: Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69

0: izdošanai.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Mais ar Aeronics – lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzziņ vairāk Aeronics LV.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tulīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām. Pačanga kopā ar mani, Aven

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: Es esmu Juris Sejāns, un es esmu Leons Sejāns no Menueta. 55 gadus mēs dziedam. Viņi dejoja vienu vasaru, bet tās vēl nav beigas. Mēs gribam šo dziesmu dziedāt vēl un vēl.
1: Viņi

Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.